Demək ha, bağışmıd, gəl həvədana bu gəş təqan uçam və sərin uçayan dəsb etkin. Aracab təyib Erdoğan dəbəşə, bəhiri kar bol sərxəsində peyvajı aşdı edikin o. Amma şə böyə çəndə edikə, dəm hatıya pəkəkə çək danə. Erdoğan peyvazı ilə bir yara həs edici edikə o, və dəsbəkə qonağa kə nü bənav dikə. Əndamə konser Əvəbəriyə Komacivəkə Kürdistanı kəyəcək. Mustafa Karasu, Rəqəndiyə Uduxazın də qonağa da hatıda digəl Abla Ocalan həvdətinin rubru əncamıdır. Rojnaməkə Tirki Balavkir, də çərçövə, qanuna çərçövə idə. 8000 dos də car əkətin vərin dəst girtin o. Də nezi 4000 girtiyə pəkəkə sodə jə qanunə vər bəgirin. Sabah Nüman bərdəfkə fərmadəyə gəştiyə ezin çəkdarın əraqı bu kanal 8 rəqat. Gəştinə mekanizməkə həvbəşə avuləkari uləşkəri, bu tijikir navan cəhin bingəyin pəkəkə valadikə. Bərəvən İstanbul, du keştiyən bazırqani bi həvkətini və peyvəndi digəl tima keştivani və qarmədəyini yəkji keştiyən vəqət yəyən.